a lovely time for us, a year with audience. Time to say goodbye. Jag kommer en låt. Det handlar om mig själv.